za la va tio na tio e lo na fiamo ma pe a pe pa tio ti nya za I'm not a fear.